0: 매울이 되네 매우 아기
1: 매울이
0: 어 그래 매울이 인기 고따를 보았네
1: 고따를 보았는데 내 예의단 저와가 세신 왕네이다 매요
0: 아 그래 매울이 이렇게 예의다 기 아까는 이때 지시라기나 거의 메이다 그래 가까이 예수 아까이로 아까는 이때 약간 이때 지시라기 아이오 약간이 또 똑같이 아 니가 똑같이 저하라기 해야 돼 집이 에스 안 기억 가요.
1: 그럼 그들이 대사로 아이.
0: 약간 이 토토코기. 약간 이때 약간 드시라게요. 약간 이 토토코기. 아니까 토코기. 저하라기 에드 TV. 에스 안 기억 가요.
1: 아이로
0: 아이. 약간 이가 토코기. 에스. 아랑이 스로이 드르기 안 가는 거 같기로 하면
1: Maya, aku nak kuyak aja usui ke, jangan cemai kari kanga cintuah sume cinti negi sume cintaiur. Aku nak kuyak aja usui ke, kan kanuan kabutak na namuan ni na nakauwe ya nak cinti. Aku sih aja, aku nak kuyak aja ukuneti jangan neita, neita naya aku nak kuru pun tengah cerita kasanti yoda pa. Ibu nak kuyak aja sendosi ya, mana mau aku lagi awak senti na cerita, si senti bo, kain senti Johannes, ibu nak kuyak aja senti Yoda pak. Tiangai ya, nyai orang dara pak, jadi mewah, ibu nak kuyak tan mewah, kerja asain, asain jadi pun, kan jadi nanti kita.
0: Kurang dapat diki nam kategori ita. Yari tanda pe tepanan kategori nak kau ini nam tahu mekan ni nanti kategori lepe kanuan sebangam nak wanti teman tayar kayu diki nak kau yang kurang lagi kau mana beri nam kategori nak wanti teman tayar kene kayu. Ipin dia metu ane pe angkai busmai rukun tanah telefon yang nara nam pan telefon ay suan mewa aki atau perlu awa suan mewa. Kau yer aku kan nang apa nama pe kategori nak wanti teman tayar kayu. Awam tayong kaya ipun si wapu yung may suwa rin kitiminis. Anang po isuwa kaya ratayari sina musroay kanwan nara nimewa akya na wante temuantay rin kayo.